قرین کریم الرحیم چتر چکرورتی چتر چکر بھگتے سویم پوس پنگ سرودا سرو جگتے